0: But when you're missing home, only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: VNR. Den dejligste sommer med sange til hjertet. Lyt til os på FM, landsdækkende på DAB+, og i VNR-appen.

0: Det her er VLR. Sange til hjertet.
1: Og oh, your radios out there. Song goes out to yo. Yeah. Aisha. Oh, my sisters, yeah.